0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт? Як обираються вулиці для ремонту? І чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться вдень, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює, змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обирається вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти нове

0: асфальтам, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода. Головний ворог – доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми – 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Так, ну і по-культурному доброго раночку. З вами Анна Олєнік і Настя.
2: Всім-всім привіт, наші любі слухачі. Прокидайтесь, просинайтесь разом з Топ Радіо, а ми будемо заряджати вас позитивною енергією.
1: Да, я хотіла знову щось сказати, Настя перебила, тому що тут казати? Правильно Настя все сказала. А ми, до речі, повернемось за мить з погодою до вас, щоб узнали, що сьогодні вдягати та й в якому настрої сьогодні бути.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, ми вертаємося до вас з погодою, щоб ви розуміли, що сьогодні вдягати, буде в якому настрої, що там, Настя, в якому нам буде сьогодні настрої?
2: Так, ну сьогодні, в принципі, в настрої бути добрим, тому що, по-перше, сьогодні не буде дощу, як вчора, це вже круто. Так, буде максимальна температура 23 градуси, але буде похмурно протягом цілого дня.
1: Ну, тобто, якусь ларесеньку ковтиночку з собою можна взяти. Хоча ми прийшли з Настю. Настя взагалі в майці, я в футболці, і ми, ну, чесно, ну, взагалі не замерзли.
2: Нам жарко зараз.
1: Да, зараз відкрили всі двері, аби сюди заходив якесь повітря, і ми взагалі тут кайфували.
2: Так, але знаєш, що ще? Хотіла розказати про народний прогноз погоди,
1: да,
2: саме на сьогодні.
1: Вона, як мені розказала спершу, я взагалі стояла і не змогла зрозуміти, що треба робити, а потім, я як зрозуміла, послухайте уважно, тому що це вартує вашої уваги.
2: Так, друзі, дивіться, 12 травня практикувався такий звичай. Якщо о півдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додасться на цілий рік. Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.
1: Так,
2: ось такий народний прогноз.
1: Ну все, тоді виходимо о півдні всі на дорогу, перекриваємо рух машин.
2: Так, тільки дуже обережно.
1: Так, да, і стаємо обличчям на це, теплому повітрю,
2: так?
1: Да?
2: Так, так.
1: Да, і будемо заряджати здоров'я. Сподіваюсь, на всіх все хватить, тому по лікарям можна не ходити, знаєте. А ми будемо продовжувати з вами цей раночок, тому прокидайтесь, тепер вже знаєте погоду, трохи класної музики, і ми знову до вас повертаємось.

0: Цікаво про...
1: Так, цікаво, які сьогодні свята на нас чекають. Що сьогодні у вівторочок можна відзначати? Так, дивимося. І перше свято у нас там яке? Не повірите, я його загубила.
2: Так, ну давай я скажу.
1: Ну давай.
2: Так, сьогодні Міжнародний день медичних сестер. Ось таке сьогодні свято, тому що вони допомагають людям, як і лікарі допомагають.
1: Так, тому... мій братець. Тебе вітаю, до речі, твоє свято сьогодні. Да. Ну, що я хочу вам ще сказати? Сьогодні Міжнародний день обізнаності про міалгонічний енфеламоймент. Щось таке. Так, хто не знає, можете загуглити. Це дуже довго
2: пояснювати так.
1: А ще сьогодні Міжнародний день здоров'я рослин. Тому, якщо у вас є рослинки, можете сьогодні їх полити. Якщо ви забули, да, там полити їх на тиждень, то можете сьогодні полити їх.
2: Так, і, а сьогодні думаю, ще, ще свято ти загубила. Сьогодні день екологічної освіти.
1: Я
2: ось думала, таке свято.
1: Я тобі його залишила.
2: А, ну дякую тобі, велика. Така, така добра, самого ранку.
1: Ну, звісно, вона тільки що мені то таку дискотеку встраювала, ви б знали. А, так, ну, оці такі свята на сьогодні, що я вам хочу сказати. А, до речі, хто слідкує за астрономічним календарем? Я думаю, що майже ніхто. Ну, я сподіваюся на це. Точніше, я сподіваюся, що хтось дивиться. А, сьогодні, знаєш, який день року?
2: А, ну, давай, мені цікаво.
1: 132-й день. 132-й день року, так. Да.
2: Я в шосі, майже... Ну, майже половина.
1: Майже... Ну...
2: Плюс-мінус.
1: Да, 300... Ну, да, да, ладно, згодна.
2: Уявляєш, майже через півроку будемо знову ставити ялинку.
1: Ні, я тільки її склала. Так, ну що, давайте далі прокидатися. Далі у нас дорофеєвий позитив смак печалі, але ви знаєте, що це не смак печалі, це просто ваші сльозки будуть відходити, а раночок і приємний настрій буде до вас приходити. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, ми будемо продовжувати.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? П'ять потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпро, офіційний дилер.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, слухайте, до нас вложитесь. У мене і у Насті є новини зі світу, які вас точно здивують. Мене, наприклад, здивувало, що у Фінляндії тестують дороги, які можуть заряджати електромобілі прямо під час руху.
1: Ну це круто, знаєш, до речі.
0: Ні, так, да, це дуже круто. Я, ну, взагалі просто, як це? Ну, я не розумію.
1: Ну, це отакі вже технології у 21 столітті. Або... Мені здається, що зараз нічим вже потрібно не дивуватися.
0: Да?
1: Да.
0: Що ж, я не в цій, не в цій відділ, не в цьому відділі. Так, а що у тебе є якісь?
1: Так, звичайно, дивись. У Франції кілька кав'ярень почали пропонувати цифровий детокс. Тобто при вході люди добровільно залишають телефон та отримують знижку на каву. Якщо чесно, наскільки я полюбляю каву, особливо по четвергам, то я б не залишила телефон.
0: А я б залишила.
1: Хоча на знижечку то можна.
0: Я б залишила...
1: Залишила, все понятно.
0: Да. А ще, до речі, що у Нідерландах відкрили парковку для качок.
1: Знаєш? Парковку для качок?
0: Да, парковку для качок. А біля каналів маленькі дерев'яні платформи допомагають птахам відпочивати просто посеред води.
1: Ні, ну нормально, в принципі, щоб їхня територія була.
0: Ну, тобто, це називається взагалі паркінг, да? А це тепер буде називатися, не знаю, паркінг качок, качачий паркінг.
1: Ну так, да, щось такого. Ні, ну прикольно, ну, прикольно,
0: да,
1: класно.
0: Да, прикольно,
1: а диви, ще в Європі відкривають перший великий притулок для слонів, який раніше утримували в цирках і зоопарках. Тварини отримують величезну природну територію для життя. Ну це круто, тому що, блін, ну знаєш, коли ти походиш по циркам, ти знаєш, як там з тваринками поводяться.
0: Я мені останній раз ходила, ну, нещодавно в цирк, і мені так було сумно, я не можу дивитися на тварин, яких Так, ми з нас сьогодні ще не
1: проснулися. Ще не розговорилися, так.
0: Да, я прям не люблю, коли примусово їх дресирують і роблять з ними щось. Мені прям не подобається, і я вийшла тут.
1: Ну, ось так.
0: Я не змогла дивитися, всіх залишила, сказала, я пішла, все, я не можу.
1: Все, всім до побачення.
0: Да, всім до побачення. Так, ну що, такі от у нас новини, друзі. Ми будемо відпускати вас на музичну паузу і повернемось з чим? Правильно?
1: З улюбленим гороскопом, тому що я дуже полюбляю цю рубрику, постійно мені цікаво, що на мене сьогодні чекає, але іноді, знаєш, збувається.
0: Вона потім ходить по всьому радіо і розповідає, кому що треба робити цілий день, знаєте.
1: Не розказуємо таке.
0: Ми, ну, це вона так каже. Так, ну що, добре, поїхали.

0: Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну і що, наш улюблений і ваш також гороскопи. Ну що, ти сьогодні розпочинаєш, я чи я?
2: Ну давай, я вже. Добре. Давай. Так, ну що, розпочинаємо традиційно з зовнів. Сьогодні знайти спільну мову з діловими партнерами буде важко. Тому будь-які переговори потрібно перенести на інший час. Інакше поставленої мети ви не досягнете. Тільки даремно витратити час.
1: Телець, від самого ранку ви з подивом виявите, що представникам вашого не найпрацьовитішого знака дуже захочеться долучитися до роботи, але зірки вважають, що поспішати з цим не варто.
2: Так, близнята, свої професійні ідеї потрібно тримати в секреті завжди, але сьогодні поширюватися про них особливо не бажано. Через тривалий час ви зможете дізнатись, що хтось втілив їх у життя раніше за вас. Все, я сьогодні мовчу, не розповідаю ніяких планів.
1: Окей. Рак, вам, на відміну від представників інших знаків зодіаку, не варто залишатися на самоті, зачиняючись удома і відмовляючись від спілкування з іншими.
2: Так, леви, серйозні професійні свята, навіть якщо вони здаватимуться важливими або своєчасними, краще

0: відкласти на кілька днів, а поки що зайнятися домашніми клопотами.
1: Діви, від серйозності і важливості розмови з керівництвом краще відмовитися. Домовитися про важливі речі, наприклад, про довгоочікуване підвищення зарплати.
0: О, ну, круто. Так, далі, Терези, незважаючи на будній день, необхідно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям. Якщо щось одне переважатиме, порушуватимуться важливі зв'язки, що зі свого боку порушить гармонійний перебіг вашого життя.
1: Скорпіони, спілкування з коханими і дорогими вам людьми сьогодні дуже важливо скоротити до мінімуму. Тільки в такому разі вам вдасться щонайменше не посваритися з ними.
0: Так, отак, все зрозуміло. Так, далі, стрільці. Щоб цей не найприємніший і найлегший день не тривав для вас нескінченно, необхідно знайти заняття, якому можна буде присвятити весь день, не відволікаючись водночас на супутні подразники.
1: Козероги, від активної діяльності, хоч би якої сфери життя професійної чи побутової, вона не стосувалася. Потрібно відмовитися. Однакового успіху в таких справах домогтися не вдасться.
0: Водолії, протягом дня не бажано підписувати будь-які документи, особливо якщо вони передбачають серйозні фінансові наслідки. Потрібно від них відмовитися або принаймні перенести на деякий час.
1: Риби, сьогодні представникам знака варто згадати про те, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. У будь-якій ситуації ви можете розраховувати тільки на себе, тому не варто нікого просити про допомогу. Так, ну що, такий у нас невеличкий гороскоп вийшов. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Ми будемо з вами продовжувати на хвилі 104.4 з гарним настроєм та просто з гарним, не знаю, з чим гарним.
0: Почуттям гумору.
1: Почуттям гумору дня.

0: А ми назавжди з вами, до речі. А, так, ну що, наша улюблена гра «Маска», в якій ви відгадуєте професію, яку ми загадуємо. Точніше, загадує Настя. А, вона все, знаєте, якщо у вас не виходить вгадати, це все Настя.
1: Це все Настя винна.
0: Все Настя.
1: Так, ну все. Добре, тоді розплющуйте вушко, слухайте уважно.
0: Так, вмикайте гучніше. І я ще раз нагадаю, вам треба вгадати професію по загадці. Ми зараз задаємо загадку, і вам треба вгадати. Ви пишете, і ми вас беремо переможцем.
1: Так, ну що, Аня, ти також будеш відгадувати,
0: да.
1: Тому що вона, не знаю, до сих пір, якого я загадала. Кожен раз я питаю, мені чого не відповідають, я сама вирішую.
0: Да.
1: Все, так. Добре. Спеціаліст естетичної трансформації зовнішності, який за допомогою декоративних косметичних засобів, технік корекції рис обличчя та роботи з кольором підкреслює природну вразливість людини і створює гармонійний візуальний образ. Так, ну що це в нас за професія? Я вже бачу, перші повідомлення полетіли.
0: Так, ну в мене два варіанти. Ну що, 093-244-104-4 в Альберт та Телеграм. Ми чекаємо на ваші відповіді. І повернемось вже з переможцем.
2: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Наскорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, уже ми намагаємось додзвонитися до переможниці. Вгадала дівчинка, да?
1: Це так, дівчинка? Правильно, вона вгадала цю професію, зараз ми спробуємо їй додзвонитися.
0: Я, до речі, спочатку так, думала, що це пластичний хірург.
1: Так, добрий раночок, вас вітає ТОП Радіо. Так, ми вас вітаємо, ви перемогли, і можете, будь ласка, ще раз сказати, що ж це була за професія? Візажист, правильно, абсолютно. Який подаруночок і де ви зможете забрати, ми вам зараз все напишемо. А можливо, ви хочете комусь передати привітання або побажання.
2: Бажаю всім гарного дня і приємного, чудового, в принципі, сонячного ранку.
1: Все добре, дякую, ми вам бажаємо також гарного дня.
0: Так, вам побажали вже гарного дня, гарного настрою, все вам гарне. І не засмучитесь, якщо ви сьогодні не виграли. Знайте, ще багато чого буде. Головне – вірити в те, що ви зможете. Що ще хочу сказати. З 9 до 10 час зі слухачами відбудеться за 4 хвилинки, навіть 3. 093-244-104-4 Вайбер та Телеграм будуть відкриті, тому вже можете писати привітання, побажання і все, що вам хочеться. Тому, друзі, ми вас трошечки відпускаємо на музичну паузу і вернемося вже з чатом зі слухачами.

0: шоу.
1: Культурний ранок. Топ-радіо-Хмельницьке. 9-та година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що, 9-та годиночка у нас на годиночку. Я рифми вже буду робити скоро стану репером. Так, ну що, ми хочемо вам розказати, які у нас новини є в нашому місті. Хочу сказати, що у Куп'янському стартує чемпіонат міста з боксу. Відкриття заплановане на сьогодні у спорткомплексі «Прометей». Ти знала?
1: Ні, не знала, тепер буду знати.
0: Тепер будеш знати, можеш сьогодні йти на бокс. Так, і ще, до речі, у міському парку сьогодні проведуть спортивний захід «Активне довголіття» для всіх, хто любить рух та активний спосіб життя.
1: Це добре, знаєш.
0: Це, так, да, це класно. Також на залізничному вокзалі повідомили про зміну у розкладі деяких приміських електричок через Кам'янське.
1: Ну, якщо чесно, я дивлюсь кожен день новини, і вони кожен день повідомляють про зміну руху.
0: Ну, бачиш, це гарно, що вони повідомляють. А погано, якщо б вони не повідомляли.
1: Ну, так.
0: А ще для мешканців міста нагадують про планові відключення електроенергії 12 травня через ремонтні роботи. А, ну, тоді будете дивитися, які адреси
1: співпадають з вашим будинком.
0: Так. А ще хочу нагадати, що чат зі слухачами офіційно у нас розпочато. Настя, що у тебе є там якісь повідомлення?
1: Я чекаю, щоб нам написали круті повідомлення, але все ж таки трішечки є повідомлення те, що доброго ранку, топчик, ми дуже полюбляємо вас слухати в дорозі, коли їдемо на роботу, та бажаємо вам гарного дня та настрою. Дякуємо, ми саме для цього працюємо, щоб заряджати вас настроєм. Так, також зараз ще є привітання з днем народження. Привіт, моя улюблена матуся. Ти в мене красуня та найталановитіша. Нічого собі, донечка, прям супер. Так. Я тебе вітаю з днем народження. Бажаю, щоб ти завжди була в мене сама найкраща матуся.
0: Супер, ми приєднуємося до привітань вашої матусі. А в мене є повідомлення, що передаю привіт своїм колегам, які вже з самого ранку рятують цей вівторок кавою. Гарного всім дня та більше приводів для усмішок. Дякую вам також всім. Також кави побільше, мені чаю побільше і посмішок побільше. Так, величезний привіт мамі і татові. Дякую, що завжди підтримуєте навіть на відстані. Люблю вас безмежно. Є і ще одне повідомлення, що привіт усім, хто зараз з дорогою на роботу. Нехай цей день буде легким, а музика тільки улюблена. Дякуємо вам також всього, все, що ви нам бажаєте, все, що ви людям бажаєте, все вам, щоб верталося, тому що це завжди треба. Ну що, ми будемо рухатися далі. Нагадую, що о 9:20 розіграш квиточків, тому залишайтесь на хвилі ТОП Радіо.

0: радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: Вручка. Злата Огнєвич.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: що 9:22. І це означає тільки одне, що ми вже готові розіграти квиточки на сьогодні. Так, ну що, Настя, хто починає?
1: Ну, давай починай вже.
0: Я починаю. Окей, 16 травня, субота, о 17:00 на основній сцені. Іронічна комедія «Селяві». У виставі «Добропорядний Стефан» з симпатною дружиною в украй незручний момент намагається врятувати ситуацію, наскільки відчайдушно, що робить її безнадійнішою. Французька комедія тут грає на своїй улюбленій території між легкістю, делікатністю, ревнощами і блискучою плутаниною.
1: Так, а вже 17 травня об 11:00 на новій сцені казка «Кот і горошка». Історія про кота і горошку знову оживає на сцені яскраво музично і дуже близько до дитячого серця. Це недавня прем'єра театру, яка вже збирає повні зали. Бо юні глядачі впізнають у кота і горошкові недалекого казкового богатиря, а також хлопця, як вони самі, щирого, сміливого, готового боротися за тих, кого любить.
0: До 10-річчя творчої майстерні «Гармонія» при театрі імені Лесі Українки. 30 травня, субота, о 16:00 на основній сцені ювілейний гала-концерт творчої майстерні «Гармонія» та артистів театру «Від мрії до зірок». Унікальне дійство, в якому сяйтимуть і юні зірочки, які роблять перші кроки на шляху до мистецтва, і випускники «Гармонії» різних років, які пов'язали свій життєвий шлях із театром, і улюблені артисти, кожна поява яких на сцені – справжнє свято для глядачів. На вас чекають яскраві вокальні номери, запальні та зворушливі танці, жива енергія, сцени, щирість акторського перевтілення, краса юних талантів і професійна майстерність артистів театру. І сьогодні ми будемо розігрувати квиточки на «Селяві» на 16:05. Так, да, це пам'ятаєте, да, що у виставі «Добропорядний Стефан», спійманий дружиною, в украй незручний момент, намагається врятувати ситуацію, наскільки відчайдушно, що робить її безнадійнішою. А для того, щоб виграти ці два квиточка, вам треба відповісти на одне запитання. Ну що, є у нас запитання?
1: Так, звичайно. Запитання таке. Як називається місце за сценою? Завіса, підвал або фойє? Ще раз. Як називається місце за сценою? Ну що, друзі, пишіть у Вайбері та Телеграмі. Я вже бачу, перші повідомлення полетіли. Так, сьогодні яке? 12 травня. Давай третя людина нехай.
0: А де тут цей зв'язок якийсь?
1: Ну, 12 травня, 1 плюс 2 дорівнює 3, все.
0: А, ти в тому. А,
1: так,
0: все, зрозуміло.
1: Все, Аня, просинаємось.
0: Так, да, добре, все, друзі, ми чекаємо на вашу відповідь, а ми вас лишаємо на музичну паузу.

0: Так, ну що, друзі, трішечки не почули до кінця запитання і хочемо ще раз вам розказати запитання.
1: Ні, саме відповіді хочу ще раз повторити. Так, друзі, дивіться.
0: Ні, ну і запитання
1: ну,
0: теж.
1: Ну і запитання, так. Як називається місце за сцену? Тобто не на сцені, а за сцену. Варіант А – за кулісся, Б – підвал, В – фоє. Ще раз варіанти відповіді. За кулісся, підвал та фоє.
0: Все, друзі, ми чекаємо на ваші відповіді та повернемось вже з переможниками. А може з переможником?
1: Так, з переможником.
2: Спілкування онлайн. Пиши

0: Ну що, ми вже намагаємось зв'язатися з нашою переможницею, тому чекаємо на її відповідь. А поки що, напевно, скажу, які повідомлення у нас ще є.
1: Та давай зараз вже дочекаємось.
0: Ну, давай дочекаємося. Чекаємо.
2: Доброго ранку.
1: Так, добрий раночок. Вас вітає ТОП Радіо. Так, ми вас вітаємо.
2: Дякую.
1: Ви перемогли та виграєте квиточки. Так, і давайте, щоб все було чесно, скажете, будь ласка, відповідь через на наше запитання. Як називається місце за сценою?
2: За кулісся.
1: За кулісся, правильно, абсолютно. Ми вам куточки через декілька секунд скинемо вам. Можливо, ви хочете комусь передати привітання або побажання.
2: Супер, дякую усім слухачам ТОП Радіо сонячного дня і вам також заряд позитиву і бадьорості. Дякую, що даруєте нам щоранку.
1: Дякуємо вам велике.
0: Дякую вам,
1: вам також
0: дня.
2: Нам взаємно все добре.
0: Знаєш, намагаємось вдвох щось сказати. Одне це, тому що у нас мізки, напевно, одні
1: так,
0: на двох.
1: Змачились так само.
0: Да, да. Настя, що там, у тебе
1: так,
0: є повідомлення?
1: Так, в мене так, звичайно, є повідомлення. Доброго ранку, ТОП Радіо. Дівчата, вам вітання та гарного настрою. Супер, мені вже подобається повідомлення. Так, а також хочу привітати нашого іменинника, півень Євгена. Женя, бажаємо тобі міцного здоров'я, сімейного щастя, терпіння, вірних і надійних друзів та чудового настрою для святкування від Яни, Віталія та Анастасії.
0: Ну що, тут повинна бути пісня з ним на народження.
1: Так, також ще повідомлення. Доброго ранку, ТОП Радіо. Побажайте, будь ласка, гарного настрою моїй коханій людині Радченко Кирило від Ольги. Дякую вам. Ух ти, супер. Прийдемо також гарного настрою. Так. Також топове радіо міста, топові ведучі. Дякую за настрій, кам'янчани. Усім гарного вівторка.
0: Так, є. Передаємо щирий привіт для мами Наталі від доньки Іри з побажаннями гарного дня, легкого настрою та усіма та ще й усмішок. А ще вітання для всіх, хто зараз на роботі, в дорозі чи вдома з чашкою кави. Нехай день буде спокійним, теплим і з хорошою музикою. Це не моє повідомлення, але дуже схоже. Знаєте чого? Максим передає привіт своїй коханій Ані та дякує їй за підтримку і тепло. А друзі з Кам'янського бажає продуктивного дня та гарного настрою. І окремий привіт усім нашим слухачам. Ви найкращі. Так, ну що, звісно, ви найкращі. Ще є?
1: Ще є повідомлення, так тільки що прилетіло. Так, передаю привіт першому відділенню Жені Шавердової Пламени. Зі мною все добре, не вірте слухам, часто згадую про більшість, обіймаю, тримайтесь там, перемога буде за нами. Все правильно. Олександр Васильович, годі вже ображатись на мене, це життя так буває, дивіться на все простіше. Обійняла кріпко ваша Вікторія Механік. Так, чудово. Не ображайтесь ні на кого.
0: Не ображайтесь, Дані, на кого. Ми вас спускаємо на музичну паузу. Далі Мамаріка попереду. Тому гарного прослуховування.

0: Так, ну що, 9:44 – це означає тільки одне.
1: Що зараз розпочинається моя улюблена рубрика – це перекладач. Ну що, Аня, ти готова?
0: Ні.
1: Тебе вибору нема.
0: Взагалі не готова ні до чого.
1: Ти готова, я в це просто не вірю. Так, ну що, зараз по традиції я буду задавати Ані нові сленгові слова, фразочки. Аня буде їх відгадувати та давати відповідь, що це може бути.
0: Угу.
1: Готова?
0: Напевно.
1: Напевно. Ну все, поїхали. Перше, насипати крінжу.
0: Це роздати якийсь, не знаю, крінж. Ну, це, типу, щось крінж, абсурдне.
1: Крінж, зробити крінж.
0: Так, да, це щось абсурдне.
1: Ну, так, зробити щось дуже ніякове.
0: Ага.
1: Отак от. Так, добре, далі. Піймати флешбеки.
0: Це щось згадати.
1: О,
0: з минулого.
1: Молодець,
0: це
1: бачу, все,
0: це,
1: супер.
0: Да.
1: Так, далі, вийти на новий левел.
0: Це вийти на новий рівень.
1: Сильно прокачатись, молодець.
0: Я знаю якісь слова. А, тому що у мене в підлітковому віці було щось зв'язано з левел.
1: А, я зрозуміла, так.
0: Чи пісня була Next Level, щось таке було.
1: Так, добре, підпалити чат.
0: Так, і дуже Аня в ступорі трішечки так на мене дивиться.
1: Підпалити чат? Так.
0: Я не знаю, ну, ні.
1: Викликати бурхливу реакцію.
0: Окей,
1: все, далі. Так, далі, ловити ступор.
0: Це я зловила тільки що ступор,
1: ну,
0: да?
1: Так, розгубилась,
0: ну,
1: так.
0: Да, розгубитися.
1: Так, добре. Так, згорнутись у буріто.
0: Це, не знаю.
1: Не повіри, що це таке. Це закутатись у ковдру.
0: А, ну я так і думала, тільки я думала калачиком звернутися.
1: Поняла? А, ну, на... в принципі, майже,
0: а,
1: так.
0: А, ну, значить, правильно думала, логіка робить.
1: Так, так. Далі, піймати мінус мораль.
0: Що?
1: Піймати мінус мораль.
0: Це ж зробити аморальне?
1: Ні, це втратити мотивацію.
0: А при чому тут мораль?
1: Ну, це не до мене вже питання.
0: Хто придумав ці слова?
1: А ось наступного разу можна прочитати, хто придумав ці фразочки.
0: А, та о, да.
1: Так, давай. О, наше улюблене – токсичити.
0: О, ну це аб'юзати когось.
1: Ну, правильно, це ми кожен день.
0: Ну, це ми кожен день,
1: знаєте. 100 разів робимо.
0: Всі думають, у нас в колективі всі думають, що ми сваримось. Ні, ми не сваримось, ми так спілкуємось.
1: Да, у нас просто токсичне відношення один до одного.
0: Да.
1: Ми з любові. Так, добре, ну давай, ще останні два.
0: Давай.
1: Сидіти на вайбі.
0: На чомусь хорошому сидіти.
1: Ну, кайфувати від атмосфери.
0: Да.
1: В принципі, молодець.
0: Ну, да, да.
1: Так, і останнє, рознести.
0: Ну, якщо ми будемо казати підпалити час. Це означає, що зробити щось типу таке вау, що всіх типу повалило від сміху.
1: Ні, дивись, те, що ти сказав підпалити час, це викликати бурхливу реакцію.
0: Ну.
1: Так, а рознести це сильно здивувати або зробити дуже круто.
0: А, ну в принципі, ну десь
1: ну,
0: щось.
1: Так.
0: Окей. Ну, слухай, сьогодні я вже не так.
1: Ну, просто я обрала такі прості.
0: Ну, дякую, дякую.
1: Вже досить складних.
0: Дякую, хоча б трошечки я можу щось зробити. Так, ну що, тепер ви теж трішки знаєте всі трендові слова. Ми вас запускаємо на невеличку рекламу і дуже скоро повернемося.
2: Реклама на Топ Радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б або на сайт VR.ua.
4: Меблі з VR – це просто.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ever. Так, ну що, 9:55 і постійна улюблена рубрика «Як не зійти з розуму», як то я її називаю, але це офіційна психхвилинка.
1: Так, ну що, і сьогоднішня тема «Як навчитися слухати так, що вас хотіли чути у відповідь». Так, актуально, Аня, так?
2: Да.
1: Да. Да. Так, ну добре. Перша порада. Практикуйте активну присутність без порад. Тобто найчастіша помилка – ми не слухаємо, а чекаємо своєї черги заговорити або одразу кидаємося рятувати людину порадами. Спробуйте техніку активного слухання. Замість «я б на твоєму місці», там ще щось, використовуйте уточнюючі запитання. Що ти відчув у той момент, як ти думаєш, чому так сталося? Коли людина бачить, що ви намагаєтесь зрозуміти її внутрішній стан, а не просто дати рецепт вирішення проблеми, вона починає довіряти вам і автоматично стає уважнішою до ваших слів.
2: Тобто, що треба робити? Просто приходити і
1: слухати? Ось для кого я читаю, щоб мене слухали.
2: Це актуальність того, що я тебе не слухаю.
1: Так, це якраз, щоб ти прислухалась до всіх порад, і потім мене слухала.
2: Так, да, ну добре, я жартую.
1: Так, ну все, добре, молодець. Так, друга порада. Використовуйте правило 3-секундної паузи. Коли ваш співрозмовник закінчив думку, не починайте говорити миттєво. Зачекайте 3 секунди. Це дає людині можливість додати щось важливе, що вона, можливо, соромилась сказати одразу. Отак от.
2: Да.
1: Так, і третя порада – це відзеркалюйте емоції, а не тільки факти. Ми часто слухаємо зміст слів, але ігноруємо почуття. Якщо хтось розповідає про важкий день, не кажіть, ну з ким не буває. Скажіть, схоже, ти справді втомився і тобі було прикро. Це називається емпатія. Тобто, коли ви називаєте емоцію іншої людини, вона відчуває, що її побачив і прийняли.
2: Так, тобто треба послухати трошки, да?
1: Ну, трішки послухати, да, і там, знаєш, ось, наприклад, ми там буваємо втомлюємось, так? Не казати, ну, з ким не буває, там, ви ж самі захотіли працювати, там, паче. Потрібно сказати, просто в тебе сьогодні був дуже важкий день, тобі потрібно відпочитись, набрати сил, і завтра буде, підеш в бій.
2: Ти ж розумієш, я тобі так казати не буду.
1: Я знаю.
2: Ну, це тільки тобі.
1: Так, і фінальна порада.
2: Да.
1: Це секрет гарного спілкування не в тому, щоб бути цікавим оратором, а в тому, щоб бути щирим слухачем. Слухайте серцем, а не тільки вухами. І ви помітите, як люди навколо почнуть ловити кожне ваше слово.
2: Клас.
1: Ось такі поради.
2: Все, ми прийняли з нас, що ми будемо слухати один одного, але...
1: Не обіцяємо.
2: Але, да, не обіцяємо. Але це відноситься тільки до нас. А ви слухайте та прислухайтеся до цих порад. Дійсно, ну, допомагає. А ще хочу сказати, завершуємо 9-ту годиночку, відпускаємо Настю, звісно, щоб вона записала вам найкрутіші новини на сьогодні, найактуальніші, найкорисніші новини. Да, вона старається, ми всі це знаємо. І що хочу сказати, сподіваюсь, ми зарядили вам трошечки настрою, сподіваюся, що додали емоцій цьому раночку, навіть якщо у вас, ну, не склався ранок, то, сподіваюся, завдяки нашому ефіру ви підняли собі настрій, ви змогли прокинутися та ви будете працювати і заряджені на те, щоб працювати. А все, що я хочу сказати, Настя, тобі велике дякую, велике дякую.
1: Все, я з них загорюся. Так, дякую тобі також за цей крутий ефір, те, що в нас було дуже весело та поза ефіром і в ефірі, тобто супер. Ми не токсичимо, якщо що, нагадаю, ми просто в нас така дружня любов.
2: Нам це подобається.
1: Так.
2: Да, ну що, відпускаємо Настю, вам гарну раночку. Продовжуємо на хвилі 104.4, а я о 10-й годинці до вас повернуся.

Українки зняли тизер для нового Діор. Сестри-близнючки Женя та Таня Пастернак з Києва стали авторками тизеру круїзного шоу «Діор» 2027 року. Чорно-біле відео для модного дому у своєму інстаграму опублікував креативний директор бренду Джонатан Андерсон. Це його дебютна круїзна колекція для «Діора». І ролики зняті у стилі фільмів Альфреда Гічкока, а головою героїні стала ірландська акторка Елісон Олівер. І, до речі, сам показ відбудеться 13 травня, тобто вже завтра, у музеї мистецтв Лос-Анджелеса. І раніше Пастернак уже працювали з брендом, який точно очолює Андерсон. Так, що хочу ще вам сказати, що дійсно круто, дійсно. У мене, коли була мрія стати моделлю, я теж хотіла працювати з Dior і всіми іншими брендами. Але я вибрала трошечки інший шлях, і коли я бачу, що дівчатка, наші українки, просуваються далі, попадають на дуже великі масштаби великих брендів, мені дуже так приємно. Особливо з переможницею топ-модель по-українськи Алою. Я дуже хочу її бачити у Версачі. Дуже хочу. Ось такі от новини. Я вітаю вас о 10-й годинці. Будемо з вами продовжувати насолоджуватися гарним настроєм, гарним вівторком і дарувати один одному багато радості та настрою. А ми продовжуємо. Іванові далі прямо по курсу. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
3: Мій світ кохання починається зараз.

Top Music на 104.4 FM. I live inside my own world of make-believe.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Українська ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як взяла ініціативу у свої руки у відносинах з Тимуром Хромаєвим. У нас не склалося. І от наш перший такий серйозний вихід у світ був «Чорна перлина». Я його попросила. Це був такий хлопець, з яким я познайомилась. Але в нас нічого не мало складатися і не склалося. І нічого не буде, і ніяк не буде. Зізналася вона на власному ютуб-каналі. Маша додала, що вирішила просто запросити Хромаєва, а далі все закрутилося. Я просто йому сказала: «Слухай, мені потрібна пара, бо я завжди ходжу з якимись подружками або сама. Мені потрібен супутник. Я хочу хоча б раз вийти з красивим чоловіком в світ», пригадує Єфросиніна. А дійсно, наша доля у наших руках. Тому якщо вам хочеться, ви просто ідіть, не сперечайтесь, не думайте, просто напишіть, а далі вже складеться так, як йому треба. То можете не сумніватися. А далі каднай прямо по курсу, тому слухаємо і завершуємо 10-ту годиночку.

Науково-фантастична драма українського режисера Павла Острікова «Ти космос» представлений у 12 номінаціях 10-ї національної кінопрем'єри «Золота дзига». А за словами продюсера фільму Анни Яценко, «Ти космос» народився з великої любові до жанру, до людини і до українського кіно. А ми неймовірно вдячні кіноакадемікам за таку кількість номінацій і за увагу до роботи всієї команди. За цим фільмом поки роки роботи, віри та великої відданості кожного, хто був причетний до його створення, зауважила Яценко. Ну і, до речі, 12 номінацій – це найкращий фільм, найкраща режисерська робота, найкраща чоловіча роль, найкраща музика, найкраща операторська робота, найкраща робота художника-постановщика, найкращий сценарій, найкращий дизайн костюмів, грим, спеціальні ефекти, монтаж та звук. І такими приємними новинами я вітаю вас об 11-й годинці. Хочу сказати, що ми вже на годинку ближче до обідньої перерви і на годинку ближче до дому. Тому будемо ще заряджати настроєм і проводити цю 11-ту годинку. Далі Краш Адамс, потім Моначек і ще багато кого. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо. Ми завжди разом з вами.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.

0: Так, ну що, 11:31, і в мене є дуже цікава новина, що популярний шеф-кухар Ектор Хіменес Браво зробив неочікувану заяву у соціальних мережах. Четвертий суддя на MasterChef, зйомка нового MasterChef, професіонали вже у розпалі. Цього разу ми вирішили трохи змінити правила та запросити четвертого суддю у команду, який стане Алекс Якутов. Він добре знає свою справу та судитиме суворо, але справедливо. А ну що, хочу вам сказати, як вони так вирішили, що буде четвертий суддя, не знаю. Але давайте декілька слів про Алекс Якутов. Він відомий український шеф-кухар, ресторатор та телеведучий, популяризатор нової української кухні. Він широко відомий як незмінний ведучий реаліті-шоу «На ножах» та «Пекельна кухня», а також як засновник та амбасадор багатьох кулінарних проєктів. Ну, будемо дивитися, до речі, тому що я не знаю, як. Ну, хоча вони ж запрошували якихось цих додаткових суддів, тому я думаю, що буде все добре. Але подивимося, як він буде судити. Тому залишайтеся ще на хвилі Топ Радіо, щоб бути в курсі актуальних новин. А я вас відпускаю точніше на музичну паузу і будемо разом створювати настрій.
1: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму,

0: зрізається ціле пластирове покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода. Головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Шоумен Юрій Ткач розповів, що його донька Ліза у свої 11 років уже чітко визначила з майбутньою професією. Дівчина націлилася підкорити український шоу-бізнес. Вона дуже хоче стати співачкою, поділився зірковий тато з програмою «Ближче до зірок». Зі слів Юрія, вони з дружиною Вікторією підтримують дочині амбіції. Ліза займається вокалом із професійною викладачкою. Ткач намагається не пропускати заняття доньки та часто присутній на уроках, аби особисто підтримувати її творчий розвиток. І коли ж Ліза буде готова до дебюту за потенційним хітом, діло не стане. Написати пісню для неї вже пообіцяв співак Позитив. Ех, мені б такі амбіції. До речі, що хочу нагадати, що сам Ткач Торік повеселив шанувальників імпровізаційним виконанням хіта Олени Омаргалієвої «Неп'яна закохана». Мабуть, це було на підтримку доньки, я так думаю. Що хочу ще сказати, то що великі молодці, що є такі амбіції, і в мої 11 років я хотіла стати викладачем з хореографії. Але стала ким стала. Теж вважаю, класна професія у мене. І ще хочу що сказати вам. Виповнюйте дитячі мрії, виповнюйте свої дитячі мрії. І це головне. Тому що ви всі, як пригадаєте, ким ви хотіли стати в дитинстві, ви посмієтесь так точно і піднімете собі трошки настрою перед обідньою перервою. Я, наприклад, хотіла стати, по-перше, я хотіла продавати квіти. Дуже сильно хотіла продавати квіти. Потім хотіла стати викладачем по фортепіано. Потім хотіла стати викладачем по хореографії. Потім хотіла стати професійною танцюристкою. А тепер я хочу стати, поки що буду тримати в секреті, ким я хочу стати. Але, скажімо так, я вже на порозі до цього. Що хочу ще розповісти, що, виповнюйте ці бажання і пригадайте, ким ви хотіли стати в дитинстві. Якщо захочете, можете мені написати, я прочитаю, мені буде дуже цікаво. А якщо не хочете, просто посміхніться і у вас тепер є тема для обговорення з колегами на обідню перерву. Тому я відпускаю 11.55 на обідню перерву. Ріана нам допоможе в цьому завершити 11-ту годинку і будемо вже відпочивати. Зробимо детокс, маленьке перезавантаження. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо і посмійтеся від душі.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ-радіо-Хмельницьке.
1: 12-та година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
1: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 12 травня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, за інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, вночі понад 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі дістала поранень одна людина. Сталася пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура. Також так зазнали Нікопольщина, Синельниківщина, Самарівський район. У Павлограді пошкоджена 9-поверхівка та автівки. Постраждали двоє людей. Цієї ночі оборонці неба знищили над нашою областю 9 ударних БПЛА. У Кам'янському минулося без звичайних подій. Тихо та безпечно всім дня, зазначив міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів нараду за підсумками першого місяця реалізації міської програми масового спорту «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Під час зустрічі учасники ознайомилися з першими результатами роботи програми, проаналізували відвідуваність та обговорили побажання тренерів і мешканців міста для подальшого вдосконалення проєкту та розширення можливостей для занять спортом у громаді. За перші місяці реалізації програми провели 32 безкоштовні тренування та майстер-класи з різних видів спорту. До занять же долучилися близько 1000 кам'янчан і вимушених переселенців, від дітей до людей поважного віку. Багато мешканців відвідують тренування родинами. Заняття проходять у різних районах міста, а з травня майстер-класи також проводять у Лівобережному парку. Програма спрямована не лише на популяризацію спорту та здорового способу життя, а й на психологічне розвантаження, підтримку емоційної рівноваги та згуртованість громади. Міський голова Андрій Білусов подякував тренерам, інструкторам, спортивним федераціям і волонтерам, які долучилися до реалізації проєкту. Ознайомитись з графіком занять та локаціями можна на сайті «Спорт Кам'янське». На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ-радіо.
0: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Ну що, 12.05 на годиночку і обідня перерва в самому розпалі. І хочу розказати одну новину, що, точніше, є огидна одна історія у Христини Соловій. Вона, до речі, пригадала. Христина Соловій зізналася, що ще у студентські роки у Львові отримала пропозицію за позову від одного з депутатів. За словами співачки, чоловік натякав на стосунки в обмін на допомогу. І ця ситуація залишила у неї дуже неприємні спогади. Артистка каже, що тоді швидко зрозуміла, як поводитися і не дозволила перейти межу. Історія несподівано отримала продовження вже через роки, коли Соловій стала відомою, до неї почав залицятися син того самого депутата. Співачка зізналася, що вирішила трохи його потролити. Ну, якщо це прямо дійсно було вдаряло, скажімо так, по самооцінці, то я тільки правильно, ну, тільки рада, що вона трошечки потролила їх. А якщо ні, ну, якби я все розумію, але ж ми, дівчата, дуже коварні люди. А, до речі, Христина Соловій – це українська співачка, філолог за освітою і була у стосунках з письменником. Хто не знає такої інформації, то тепер ви знаєте. І, да, ще хочу додати, напевно, що, ну, ми, дівчата, дуже коварні такі. І те, що ми робимо не з зла, ми робимо з просто з якоїсь, може якось трошечки, скажімо так, провини і ще з чогось. Але то таке. Ми далі з вами продовжуємо. У нас в цій годинці буде і зла, та огнівіч, і творче буде, і багато, і, до речі, знову Дорофеєва буде. Дуже-дуже багато кого ще буде. Тому залишайтесь на хвилі Топрадіо з гарним настроєм, приємного вам, можливо, апетиту, якщо ви вже на обідній перерві. Тому я вас трошечки відпускаю і дуже скоро до вас буду повертатися.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, у мене є новина для тих всіх самих потяновувачів Prada носить 2. Точніше, Д'явол носить Prada 2. Так, суть у тому, що Меріл Стріп, яка повернулася до ролі Міранди Пріслі, могла отримати найбільший гонорар серед усіх акторів фільму. Але за даними та інших медіа, вона наполягала на так званій угоді. Тобто, щоб головні акторки отримали однакові суми. Ну, це я вважаю дуже вау. У результаті Меріл Стріп, Енн Гетвей, Емілі Блант отримали приблизно по 12,5 мільйона доларів кожна за участь у фільмі. Ще цікавіше, що Меріл Стріп спочатку взагалі відмовлялася від ролі, поки студія не погодилася на її умови. В одному інтерв'ю вона сказала, що вперше в житті настільки жорстко вела переговори про оплату. Також пишуть, що всі три акторки отримують бонуси від касових зборів, а оскільки фільм уже дуже успішний у прокаті, їхні заробітки можуть зрости ще на десятки мільйонів. Ну і чому ж ця така історія так залетіла? Знаєте чому? Тому що це рідкісний приклад, коли головна зірка просуває рівну оплату для колег. Тема така історія так залетіла. Знаєте чому? Тому що це рідкісний приклад, коли головна зірка

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджоли» та громадської організації «Новий час» Добропільська громада, настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови, ігумен Феодосій та засновник місії «Рока Україна» Мартін Корона підтримали гуманітарною допомогою сім'ї загиблих військових, містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Тож завдяки зусиллям активістів у волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського. Щовівторка та щочетверга проходять видачі гарячих обідів. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 13:00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2, проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за вищевказаними адресами. Понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 08.

0: Реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Активісти громадської організації «Бджола» у волонтерському центрі на прохання військових частин, які захищають кордони України на різних напрямках, передали чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, нашоломників, медикаментів, білизни, засобів гігієни та багато іншого. У волонтерському центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися до них за допомогою. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 або телефонуйте 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Так, ви, ну, я думаю, що ви інколи задумувалися, чим, як живуть актори і як так виходить, що вони знімалися в різних серіалах, фільмах, а потім вони ви дізнаєтесь, що вони вже були на певному терміні при надії. А що я хочу сказати? Така акторка була, це Сара Джесіка Паркер. Вагітність стала причиною того, що п'ятий сезон став найкоротшим. І як ховали живіць, Кері Бредшоу почала носити величезні сукні трапеції та об'ємні сумки. А Ліна Хіді, коли знімалася «Шлях ганьби» Серсеї Ланстер, Ліна була вагітна. А як ховали, обличчя Ліни просто приклеїли до тіла іншої жінки за допомогою графіки. Ось так от. А ви ховали, ну, режисери, ви ховали різними сумками і таке інше. Тут усе, приклеїли інше обличчя і все. Так, Галь Гадот. Коли знімали додаткові сцени для фільму «Диво жінка», Галь була вже на п'ятому місяці. Як ховали костюм, у костюми вирізали діру на животі та заклеїли її хромакеєм. Я пам'ятаю просто цей фільм, вийшов серйозно. Я трошечки... тільки що в мене з... винайшовся шок в шоці. Пенелопа Круз. Під час зйомок четвертої частини «Пірати Карибського моря» акторка була вагітна. І як же ж ховали, то для деяких сцен задіяли рідну сестру Моніку Круз, яка дуже схожа на Пенелопу. Оце я розумію. Оце дуже правильне рішення. Ліза Кудроу. Акторка завагітніла під час зйомок четвертого сезону «Друзів». І як сховали? А ніяк. Сценарист придумали історію про сурогатне материнство. Ви уявляєте? Ну, тобто, взагалі, все буває по-різному, все буває максимально не так, як ви запланували все це життя, воно таке і є. Ви не зможете здогадатися, що буде завтра, через 2 хвилини або через там неділю. Не можна так відгадати, це життя, воно на те й життя таке. А що хочу вам сказати? Що хочу вам побажати? Гарного виходу з обідньої перерви, тому що 12.57 завершується наша 12-та годинка. Я ще з вами буду цілу годинку, а потім ще буду передавати наступну естафету, скажімо так. І хочу просто вам сказати, насолоджуйтесь зараз, вівторок. Я розумію, що це тільки початок, але як же завтра будете всі радіти, що вже середа. А тому треба у вівторок розслабитися. Це тільки другий день початку тижня. А якщо так заряджатися, то час проходить дуже швидко. Тому погнали далі.

0: 104FM. Тринадцята година. Радіо твого міста, твого міста, Радіо Кам'янське. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо, і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов привітав медичних сестер та медичних братів із професійним святом. У своєму зверненні він зазначив, що для громади це гарна нагода подякувати фахівцям, без яких неможливо уявити роботу жодної лікарні чи амбулаторії міста. Міський голова Андрій Білусов додав, що медичні сестри та медичні брати щодня беруть на себе відповідальність за догляд і відновлення пацієнтів, а їхня праця поєднує високу кваліфікацію та щиру людяність. Саме їх професіоналізм стає надійною опорою для лікарів і підтримкою для кожного, хто звертається за допомогою. Також Андрій Білусов подякував медикам за турботу, чуйність і невтомну працю та побажав міцного здоров'я, добробуту у родинах, сил і енергії для подальшої роботи. Фахівці управління транспортної інфраструктури та зв'язку знову відвідали підприємства «Інтерспецмаркет» та «Експрес-2001». Мета візиту – переконатися, що перевізники привели до ладу салони автобусів після нещодавних зауважень. Про це повідомили на офіційній сторінці у ТІС Кам'янське у Фейсбуці. Інспекції показали, що компанії провели роботу над помилками. Проте розслаблятися зарано. Керівникам вкотре наголосили на важливості постійного моніторингу чистоти та безумовного дотримання норм безпеки. Комфорт мешканців та повага до пасажирів – це базові вимоги, які не підлягають обговоренню, зазначають в управлінні. Систематичні перевірки триватимуть і надалі. На цьому новина пауза. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик.

0: Так, ну що, вітаю вас о 13-й годинці. Хочу що вам розказати, що у Джокера, якщо ви пам'ятаєте, була така особливість завжди облизувати губи. І це було не частина образа, це була не просто, що йому так сказали робити, а це була необхідність. Знаєте в чому? Тому що у Heath Ledger придумав не сам. Силіконові шрами постійно відклеювались, і він облизував їх, щоб вони трималися. Ось так, от розумієте? І режисер Крістофер Нолан помітив, як це додає образу особливої огидності та божевілля, і зробив це фішкою персонажа. Те, що я вам казала, що всі такі ситуації різні, вони додають якоїсь смислу, якоїсь взагалі чогось такого додають, чого просто текстом не напишеш. Чого і актори такі завжди цікаві, підбирають їх під певну роль написану. Тому що вони такі, які вони повинні бути. І вони вже додумують, що можуть від себе додати. Але бувають такі винятки, що, розумієте, актор, наприклад, новенький якийсь актор, і про нього мало хто знає, його нікуди не беруть. І проблема в тому, що довго чекати, коли тебе почнуть замічати. Треба робити щось своїми руками. І мені дуже подобаються актори, які давали пробувати себе на раз, на різні ролі, в різних обставинах. І різні обставини складалися, тому що одні кажуть, що воно склалося так, ніби мене не повинні були брати на цю роль, я взагалі не знаю, як її робити, як її відігравати, але у них виходить набагато краще, ніж якщо б взяли когось того рівня, який вони очікували. Оце було б, точніше, оце такі ситуації мене прям надихають прям дуже сильно. І що хочу ще сказати вам? Все, хочу сказати вам, відпочивайте, працюйте, насолоджуйтесь роботою, тому що на вихідних ви будете сумувати, а коли у відпустці, ви взагалі сумуєте завжди на роботу, за роботою. Тому, що я хочу ще сказати вам, насолоджуйтесь музикою, залишайтесь на хвилі 104.4 і головне нагадування, яке я хотіла вам дати, що у нас є наші соцмережі. Це Viber, Telegram, і вам всім відомі, і ще є Instagram та TikTok. Можете підписуватися, слідкувати, дуже смішні відоси бувають, бувають не дуже смішні, але якщо, точніше, на кожному на свій смак, так скажімо. І сам Instagram є все те ж саме, Топ Радіо, рисочка нижня, рисочка 104.4FM, і ви нас точно знайдете. А я вас випускаю на музичну паузу.
1: Топ Мьюзик на 104.4FM.

0: Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

Так, ну що, друзі, що там у нас по годиночку? 13:39 на годиночку. І у мене для вас є кіноновини. До виходу фільму «Супердрайвер 5» веселих і атмосферних комедій поки ще не вийшов. А «Суперперті» 2007 року випуску, такий кумедний, такий фільм кумедний дуже насправді, мені прям задавав він сміху занадто. Проєкт X – це взагалі підліткова тема, які взагалі повинні передивитися всі. Дійсно, дуже кумедна і така, скажімо, є над чим подумати або згадати вашу молодість. Далі, «Хороші хлопці» – теж такий. Я знаю, що там трішечки про троє друзів, які намагаються розібратися у дорослому світі, до якого вони ще явно не готові. Да, вони лякалися всього, чого бачили. Так, далі є ще «Євротріп», який вийшов 4-го року. І там компанія друзів вирушає у подорож, яка швидко перетворюється на серію абсурдних пригод. Дійсно, подивитися теж варто, я це дивилася. Далі «Ананасовий експерт» 2008 року. Там теж про двоє друзів і трошки кримінальну історію. Тому дійсно кумедні такі легенькі американські, як називаю, по-американськи. Фільми, їх дуже дійсно цікаво дивитися, і такі прям легесенькі, що ви вимкнете собі на фон і прокайфуєте, і трошечки будете сміятися. І якщо вам нічого робити, ви не знаєте, що подивитися, то ось вам були підсказки, що подивитися. Так, ну що, я ще з вами хвилиночок 20 і буду вас передавати наступної зміни з новою енергією. А поки ми ще з вами разом на хвилі 104.4, тому залишайтесь.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Так, ну що, друзі, 13.54, і я буду завершувати свій ефір з вами. Буду казати вам на все добре, відпочивайте, допрацьовуйте сьогоднішній вівторок, нехай він вам принесе багато корисності, багато приємних емоцій і багато чого. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, ми з вами завжди, тому і ви будьте з нами завжди. А вам гарного продовження дня, на все добре. А з вами була Анна Олейник, на все добре, пока-пока.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. І час дізнати, що відбувається просто зараз. Травень 2026 року приніс мешканцям Дніпропетровщини та Кам'янського стабілізацію епідемічної ситуації. Згідно з даними Центру контролю та профілактики хвороб та останнього моніторингу, інтенсивність поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій залишається на низькому рівні. У Кам'янському спостерігається чітка тенденція до зниження захворюваності. Протягом 19-го тижня року до медичних закладів звернулися 392 особи. Це показник на 12% менший за результати попереднього тижня та складає лише третину від встановленого епідемічного порогу. За звітний період у місті не було зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Аналіз вікової структури захворілих демонструє позитивну динаміку серед дітей. Темпи поширення вірусів у цій групі знизилися на 20%. Серед дорослого населення ситуація також стабільна. Кількість хворих зменшилась на 2%. Основну групу пацієнтів наразі складають дорослі віком від 30 до 64 років та школярі. Попри загальне значення захворюваності, фахівці наголошують на важливості імунізації. Вакцинація залишається надійним інструментом, що допомагає уникнути ускладнень, навіть у періоди сезонних коливань. Загалом по Дніпропетровській області ситуація також залишається контрольованою та відповідає сезонним нормам. З 20 травня 2026 року в Україні набирають чинності оновлені технічні правила роботи в електронній системі охорони здоров'я. Зміни стосуються порядку оформлення електронних направлень та рецептів, що безпосередньо вплине на процес обслуговування пацієнтів у медичних закладах міста. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. В основі оновлень лежить принцип «один акаунт – одна людина». Це означає, що кожне направлення чи медичний запис відтепер підписується виключно особистим кваліфікованим електронним підписом того фахівця, який надавав допомогу. Ключові зміни для пацієнтів – обов'язкова реєстрація візиту, персональна відповідальність та електронні рецепти. Попри нововведення, телемедицина залишається доступною для кам'янчан. Для дистанційного отримання направлення пацієнт має узгодити з лікарем час відео- або аудіозв'язку. Документ буде оформлено лише після проведення повноцінної консультації та офіційної реєстрації в системі. Адміністрації медичних закладів міста закликають мешканців Кам'янського завчасно планувати візити до сімейних лікарів та з розумінням поставитися до нових вимог, що спрямовані на посилення захисту персональних даних і прозорості медичних послуг. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: і 4 FM.
1: Світі дуже багато причин. А я. Світі дуже багато причин. А я.

Тієсто та Карл Джі в продовженні музичної годинки 14.14 на студійному. Друзі, загадуємо бажання. Вітаємо один одного. З вами Влад Зарєцький. Буду сьогодні до 20.00 підтримувати настрій вашого вівторка. Дензел, Pump It Up в продовженні музичної годинки. Ось так одразу вриваюсь в етер, незважаючи на те, що сьогодні вівторок. Сподіваюсь, як і погода, настрій у вас чудовий. Не забувайте, що трішки більше, ніж за годину поспілкуємося у чаті зі слухачами. Попереду багато музичного та трішки новин. Не примикайте, слава Україні!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13.28 на студійному. Стосовно погоди за вікном, то маємо плюс 22, це максимум цього вівторка. Попереду його найкраща частина. Не робіть гучніше 104.4. Не забувайте, що о 16-й будемо передавати вітання. Ну а прямо зараз насолоджуємось музикою.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 15.00 на студійному. Друзі, вітаю всіх в новій годинці. Традиційно розпочинаємо її з новинами разом з Анастасією Півень. Будьте в курсі актуальних подій життя Кам'янського та за його межами. Ну і менше ніж 60 хвилин залишається до чату. Дочекайтесь. Слава Україні, всім легкого вівторка.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Топ Радіо Кам'янське. 15-та година.

0: відбувається просто зараз. В українському інтернеті дедалі частіше з'являється образливе відео за участю вчителів та учнів. Освітній омбудсмен фіксує зростання випадків тиску на педагогів, який набуває системного характеру. Те, що підлітки називають мемами чи приколами, за законом вважається кібербулінгом і передбачає відповідальність. Про це повідомила інспектор сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції лейтенант поліції Єлизавета Тимошенко. Найчастіше цькування проявляється у вигляді образ, погроз, демонстративної неповаги, зриву уроків, а також поширення провокаційних фото та відео у соцмережах. За булінг освітян передбачена адміністративна відповідальність за статтею 173-4 КУпАП – штраф або громадські роботи. Якщо порушник неповнолітній, відповідальність нестимуть батьки. Поліція радить педагогам у разі булінгу фіксувати докази, повідомляти адміністрацію закладу та звертатися до правоохоронців. Безпека праці в умовах воєнного стану залишається одним із ключових пріоритетів для держави та роботодавців. У разі травмування працівників через ракетні удари, обстріл, мінування чи інші наслідки війни, такі випадки визнаються страховими та підлягають спеціальному розслідуванню. Як повідомили у Пенсійний фонд України, для таких ситуацій в Україні діє спрощена процедура розслідування. Роботодавець зобов'язаний протягом доби повідомити про події Пенсійний фонд, Держпраці та військову адміністрацію, після чого створюється спеціальна комісія. У разі підтвердження зв'язку травмування з воєнним діями постраждалому або його родині призначаються страхові виплати. Законодавством передбачені компенсації у разі втрати працездатності чи загибелі працівника. Окрему увагу держава приділяє працівникам критичної інфраструктури. Для них передбачені одноразові виплати від 200 тисяч до 800 тисяч гривень у разі інвалідності та 1 мільйон гривень у разі загибелі. Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак наголосив, що офіційне оформлення страхових випадків є гарантією отримання державної соціальної підтримки. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

15.09 на студійному та трішки новин з мережі. Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го Євробачення. 15 країн вийдуть на сцену півфіналу Євробачення 2026. 10 з них отримають путівку до фіналу, який відбудеться 16 травня. О 21.30 почнеться передшоу, а о 22.00 трансляція самого конкурсу. Дивитися можна, звичайно, на Ютубі, на телеканалі та сайті Суспільного культура, на сайті Суспільного Євробачення, а також ефір через радіопромені. Хто з першого півфіналу, на вашу думку, пройде у фінал Євробачення 2026, можете поділитися у вечірньому чаті. Ну а ми рухаємось далі, прямо по курсу Sugar Babes Strong. Давайте згадаємо, як це було.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт, це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Sender Love в продовженні музичної годинки 15.40 на студійному прямо по курсу Stereo Liza, John Summit. Також будемо слухати до завершення музичної годинки Dua Lipa, Davida Guetta, Chico Takatoshi, Calvin Harris і Lady Gaga завершить її. Не забувайте за 20 хвилин чат зі слухачами. З вами Влад Зарєцький до 20.00. Слухати Топ Радіо можна на сайті topradio.fm, а також у додатку Radio Player. Завантажте у Play Market чи App Store та слухайте нас в HD якості, де б ви не були.

0: 16.01 на студійному. Це означає тільки одне. Прямо по курсу у нас 59 хвилин спілкування. 093-244-104-104. Вайбер, телеграм, незмінні. Свої найтепліші, найприємніші привітання, побажання надсилайте нам прямо зараз. Все це буде зачитувати в ефірі. Ну, а також можна вибачитись або зізнатись в коханні і зробити так, щоб всі почули про це. Робіть це на хвилі топ. Рухаємось наступну годинку.
1: Music на 104 і 4 FM.
2: 16.

Чудові продовження чату зі слухачами. 16:10 на студійному. 50 хвилин спілкування. Попереду 0-93-244-104-4. Вайбер, телеграм. Відкриті. Пишіть туди прямо зараз. Не відкритий до діалогу і ваших пропозицій. Пише нам наступний слухач. Привіт. Хочу передати привіт своєму татові Артему та побажати чудового дня. Так, вітання передали. Сподіваюсь, а тато почув. Ще одне повідомлення. Привіт, Владочки та Танюшки, дівчата, ви як завжди супер. Є така справа. І ще повідомлення від Дениса. Вітання всім, хто в парку, давайте збиратися на фонтані. Ви почули. Моранді Калорс прямо по курсу. Пишіть.

0: Питання думки.
1: Так, і наступна порція ваших повідомлень пише нам Захар. Привіт всім кам'янчанам від нового українського гурту. Нехай нас усіх Господь береже. Топчик, ви найкращі. Гурт Замана, вам також вітання. Залишайтесь на хвилі топ. Філмакс нам пише: привіт, топчик, гарного вечора вам та всім верхньодніпровчанам. Хочу передати привіт братові Олександру та хлопцям ЗСУ, а також дружині Ірині і синові Єгору. Є така справа, всіх благ та мирного неба над головою. Підпис Макс передали. Ксюха нам пише: вітання Денчику та компанії, посміхайтесь, зовсім скоро додому. Є така справа, прямо по курсу у нас невеличка реклама, та будемо слухати Мобі та Мулін Фармер, не перемикайтесь.
2: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

34 хвилини чату залишається. 093-244-104-104. Вайбер, телеграм у нас також не змінює. Ксенія пише наступне повідомлення. Добрий вечір, привіт маленькій компанії. Все буде добре, ви все здолаєте. Всього найкращого. Ось так, маленька компанія. Ви почули, сподіваюсь, розширяйтесь. Їдемо далі, у нас прямо по курсу One Republic. Не перемикайтесь.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського. Активісти «Бджоли» та громадської організації «Новий час» Добропільська громада, настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови, ігумен Феодосій та засновник місії «Рока Україна» Мартін Корона підтримали гуманітарною допомогою сім'ї загиблих військових, містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Тож завдяки зусиллям активістів у волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського. Щовівторка та щочетверга проходять видачі гарячих обідів. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 13:00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2, проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за вищевказаними адресами. Понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Так, друзі, нагадую, що залишається 15 хвилин чату зі слухачами 093-244-104-104. Вайбер, телеграм незмінні. Пишіть туди прямо зараз свої найтепліші побажання, привітання рідним, близьким та коханим. Red Hot Chili Peppers прямо по курсу в продовженні чату зі слухачами.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП МЮЗИК. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Активісти громадської організації «Бджола» у волонтерському центрі на прохання військових частин, які захищають кордони України на різних напрямках, передали чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, нашоломників, медикаментів, білизни, засобів гігієни та багато іншого. У волонтерському центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися до них за допомогою. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 або телефонуйте 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Акцент Сирата Мішу Міллера «Don't Leave» або ж «Келі», як хто пам'ятає, в завершенні музичної годинки та чату зі слухачами. Дякую всім, хто приєднався, не від'єднується, продовжує писати і слухати топову хвилю. Залишайтесь на хвилі топ. З вами Лазарєцький до 20.00. Прямо по курсу новини з Анастасією Півень. Будьте в курсі актуальних подій. 17.02 на студійному. Рухаємось далі.
1: Сімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Новини на топ радіо.
3: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів нараду за підсумками першого місяця реалізації міської програми масового спорту «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Під час зустрічі учасники ознайомилися з першими результатами роботи програми, проаналізували відвідуваність та обговорили побажання тренерів і мешканців міста для подальшого вдосконалення проєкту та розширення можливостей для занять спортом у громаді. За перші місяці реалізації програми провели 32 безкоштовні тренування та майстер-класи з різних видів спорту. До занять же долучилися близько 1000 кам'янчан і вимушених переселенців, від дітей до людей поважного віку. Багато мешканців відвідують тренування родинами. Заняття проходять у різних районах міста, а з травня майстер-класи також проводять у Лівобережному парку. Програма спрямована не лише на популяризацію спорту та здорового способу життя, а й на психологічне розвантаження, підтримку емоційної рівноваги та згуртованість громади. Міський голова Андрій Білоусов подякував тренерам, інструкторам, спортивним федераціям і волонтерам, які долучилися до реалізації проєкту. Ознайомитись з графіком занять та локаціями можна на сайті «Спорт Кам'янське». Міська влада та профільні служби продовжують активно дбати про належний стан інфраструктури. Комунальники працюють у різних районах, аби забезпечити затишок мешканців та безперебійну функціональність комунікацій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Зокрема, фахівці провели комплексну чистку зливної каналізації по проспекту Свободи. Такі дії є критично важливими для пропускної спроможності мереж, що дозволяє запобігти підтопленню проїзної частини під час опадів. Паралельно з цим по вулиці Миру організували догляд за зеленими насадженнями. Бригади здійснювали обрізку дерев, що дозволили оновити крони та прибрати аварійні гілки, які могли становити загрозу для пішоходів, автівок чи ліній електропередач. Спеціалісти рухаються згідно з графіком, охоплюючи найбільш завантажені ділянки нашого міста. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 10:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Top Radio Хабаровське.
1: 18 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Хабаровське.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу привітав медичних сестер та медичних братів із професійним святом. У своєму зверненні він зазначив, що для громади це гарна нагода подякувати фахівцям, без яких неможливо уявити роботу жодної лікарні чи амбулаторії міста. Міський голова Андрій Білусов додав, що медичні сестри та медичні брати щодня беруть на себе відповідальність за догляд і відновлення пацієнтів, а їхня праця поєднує високу кваліфікацію та щиру людяність. Саме їх професіоналізм стає надійною опорою для лікарів і підтримкою для кожного, хто звертається за допомогою. Також Андрій Білусов подякував медикам за турботу, чуйність і невтомну працю та побажав міцного здоров'я, добробуту у родинах, сил і енергії для подальшої роботи. Фахівці управління транспортної інфраструктури та зв'язку знову відвідали підприємства «Інтерспецмаркет» та «Експрес-2001». Мета візиту – переконатися, що перевізники привели до ладу салони автобусів після нещодавних зауважень. Про це повідомили на офіційній сторінці «Утіска міське» у Фейсбуці. Інспекції показали, що компанії провели роботу над помилками. Проте розслаблятися зарано. Керівникам вкотре наголосили на важливості постійного моніторингу чистоти та безумовного дотримання норм безпеки. Комфорт мешканців та повага до пасажирів – це базові вимоги, які не підлягають обговоренню, зазначають в управлінні. Систематичні перевірки триватимуть і надалі. На цьому новина пауза. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ-Дніпро, офіційний дилер.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджоли» та громадської організації «Новий час» Добропільська громада, настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови, ігумен Феодосій та засновник місії «Рока Україна» Мартін Корона підтримали гуманітарною допомогою сім'ї загиблих військових, містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Тож завдяки зусиллям активістів у волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського. Щовівторка та щочетверга проходять видачі гарячих обідів. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 13:00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресою: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2, проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за вищевказаними адресами. По Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри

0: Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

Так, ну що, топові 18.39 на студійному. Сподіваюсь, ваш робочий день вже добігає свого фіналу, і ви прямуєте в чудовому настрої, до чудової компанії, або вже з чудовою компанією. В будь-якому випадку, вечір вашого вівторка повинен бути максимально сонячним, не тільки за погоди за вікном. А прямо по курсу у нас ще порція музики, ну і трішки новин українського шоу-бізу, нове журі та ведучий в шоу «Мастер-шеф професіонали». Зйомки нового сезону вже стартували. Новим суддею кулінарного реаліті-шоу буде Алекс Якутов з «Пекельної кухні», який приєднається до Ектора Хіменеса Браво та Володимира Ярославського. А Ольга Мартиновська спробує себе у ролі ведучої. Чекаємо на осінь і нові випуски програми. Ну, хто чекає на осінь, хто на літо, а хто трішки хоче, щоб вже похолоднішало. Важливо не це, важливо, щоб всі залишались на топовій хвилі. Рухаємось далі, прямо по курсу ще порція музики.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Активісти громадської організації «Бджола» у волонтерському центрі на прохання військових частин, які захищають кордон України на різних напрямках, передали чергові партії маскувальних сіток, продуктів харчування, нашоломників, медикаментів, білизни, засобів гігієни та багато іншого. У волонтерському центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися до них за допомогою. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

18.56 на студійному. І вітання всім, хто тільки приєднався. Техас, Самсон в завершенні музичної годинки. Стосовно погоди за вікном на дану секунду та хвилину маємо плюс 20. Трішки прохолодніше, ніж було, але все ж таки по-літньому топово. Залишайтесь на хвилі топ, не перемикайтеся.

0: 19 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. І час дізнати, що відбувається просто зараз. Травень 2026 року приніс мешканцям Дніпропетровщини та Кам'янського стабілізацію епідемічної ситуації. Згідно з даними Центру контролю та профілактики хвороб та останнього моніторингу, інтенсивність поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій залишається на низькому рівні. У Кам'янському спостерігається чітка тенденція до зниження захворюваності. Протягом 19-го тижня року до медичних закладів звернулися 392 особи. Це показник на 12% менший за результати попереднього тижня та складає лише третину від встановленого епідемічного порогу. За звітний період у місті не було зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Аналіз вікової структури захворілих демонструє позитивну динаміку серед дітей. Темпи поширення вірусів у цій групі знизилися на 20%. Серед дорослого населення ситуація також стабільна. Кількість хворих зменшилась на 2%. Основну групу пацієнтів наразі складають дорослі віком від 30 до 64 років та школярі. Попри загальне значення захворюваності, фахівці наголошують на важливості імунізації. Вакцинація залишається надійним інструментом, що допомагає уникнути ускладнень, навіть періоди сезонних коливань. Загалом по Дніпропетровській області ситуація також залишається контрольованою та відповідає сезонним нормам. З 20 травня 2026 року в Україні набирають чинності оновлені технічні правила роботи в електронній системі охорони здоров'я. Зміни стосуються порядку оформлення електронних направлень та рецептів, що безпосередньо вплине на процес обслуговування пацієнтів у медичних закладах міста. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. В основі оновлень лежить принцип «один акаунт – одна людина». Це означає, що кожне направлення чи медичний запис відтепер підписується виключно особистим кваліфікованим електронним підписом того фахівця, який надавав допомогу. Ключові зміни для пацієнтів – обов'язкова реєстрація візиту, персональна відповідальність та електронні рецепти. Попри нововведення, телемедицина залишається доступною для кам'янчан. Для дистанційного отримання направлення пацієнт має узгодити з лікарем час відео- або аудіозв'язку. Документ буде оформлено лише після проведення повноцінної консультації та офіційної реєстрації в системі. Адміністрації медичних закладів міста закликають мешканців Кам'янського завчасно планувати візити до сімейних лікарів та з розумінням поставитися до нових вимог, що спрямовані на посилення захисту персональних даних і прозорості медичних послуг. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Келвін Харріс, продовження музичної годинки 19:22 на студійному. І стосовно погоди на день завтрашній, чи буде нас цей тиждень також підтримувати теплом, дізнаємось прямо зараз. Отож, у середу, 13 травня, температура за вікном мінімальна буде плюс 13, максимум буде плюс 19, все ж таки прохолодніше, ніж сьогодні. І у Кам'янському сонце завтра буде рідко з'являтися із-за хмар. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Ну, вчора ми вже таке проходили, отож, ми підготовлені. Якщо раптом це впливає на ваш настрій, не забувайте робити гучніше. Хвилю 104.4 тут вам раді за завжди. З вами Влад Зарєцький. Почуємось на хвилі ТОП вже завтра увечері. Слава Україні!

0: ТОП РАДІО.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В українському інтернеті дедалі частіше з'являється образливе відео за участю вчителів та учнів. Освітній омбудсмен фіксує зростання випадків тиску на педагогів, який набуває системного характеру. Те, що підлітки називають мемами чи приколами, за законом вважається кібербулінгом і передбачає відповідальність. Про це повідомила інспектор сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції лейтенант поліції Єлизавета Тимошенко. Найчастіше цькування проявляється у вигляді образ, погроз, демонстративної неповаги, зриву уроків, а також поширення провокаційних фото та відео у соцмережах. За булінг освітян передбачена адміністративна відповідальність за статтею 173-4 КУпАП – штраф або громадські роботи. Якщо порушник неповнолітній, відповідальність нестимуть батьки. Поліція радить педагогам у разі булінгу фіксувати докази, повідомляти адміністрацію закладу та звертатися до правоохоронців. Безпека праці в умовах воєнного стану залишається одним із ключових пріоритетів для держави та роботодавців. У разі травмування працівників через ракетні удари, обстріл, мінування чи інші наслідки війни, такі випадки визнаються страховими та підлягають спеціальному розслідуванню. Як повідомили у Пенсійний фонд України, для таких ситуацій в Україні діє спрощена процедура розслідування. Роботодавець зобов'язаний протягом доби повідомити про події Пенсійний фонд, Держпраці та військову адміністрацію, після чого створюється спеціальна комісія. У разі підтвердження зв'язку травмування з воєнним діями постраждалому або його родині призначаються страхові виплати. Законодавством передбачені компенсації у разі втрати працездатності чи загибелі працівника. Окрему увагу держава приділяє працівникам критичної інфраструктури. Для них передбачені одноразові виплати від 200 тисяч до 800 тисяч гривень у разі інвалідності та 1 мільйон гривень у разі загибелі. Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак наголосив, що офіційне оформлення страхових випадків є гарантією отримання державної соціальної підтримки. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють ночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4. Добре дюка мінське. 23 година. Радіо твого міста, твого міста, добре дюка. Радіо Кам'янське. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться вдень, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Wieczna Warta na 104,4 FM. To Radio Kamieńskie.
1: Перша година.

0: Музична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста та Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, які видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багато про особу, які видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності

0: випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик, місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншим особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик, актів становить 1 місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти, видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Далі більше корисного тільки в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.